Liberinos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Amen.

13 anni ste esuki tole peccata mundi, beati qui a cenum anni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.